tisimbewasauka tembimbewasauka pemberofa ni mtima andalira ndilimuno mumfulankhungu lero ine mnyamata wochokera pa dziko la beni ndilimo mumfulankhungu pamodzi nawe mchitatola ndiye kuno ndabwerera ntchito ntchito icho yamba ndali ku kampu ya ndege tsana amponya kukwa brigada ndiugwira 6 manzi pano ndili pano ndiulira kumeneku ndiulira kumene kuno chifundo ndikumudzi chanikugwira kwambiri tisimbe wasauka pemberofa ni mtima andalira dzina anga ndina Fred Phiri.